pura vera raiva. Kane ne karne apura pao po rapa. Alo yedan pao ka gira pa. Na oti janga mono ka. Opera raiva. Koni, yeni.